0: soltero o una noche con amigos, con buena música, bailarinas hermosas, bebidas premium y diversión toda la noche. Ubicados en Chicago Southland. Menciona que nos escuchaste en La Ley. Club 390. Todo el licor, nada de ropa. Club390Espanol.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ESBS.
3: ¿Ha buscado ayuda porque en su vida todo está funcionando mal? ¿Las metas planeadas se quedan en planes solamente? ¿Enamora y fracasa? ¿No le cumple íntimamente a su pareja porque la impotencia sexual le hace quedar mal? ¿Los dolores en su cuerpo no le dejan descansar? ¿Cayó en el fracaso? ¿Las peleas en familia son a diario? ¿Cayó en drogas o se hundió en el alcoholismo? Pues recuerde que acá está la solución a todos estos problemas y más con la ayuda del curandero Josué, el que sí cura de verdad, verdad. Llame ya y reciba consulta gratis en el 872-220-0570. 872-220-0570. Recuerde que soy su única solución, porque yo sí sé, yo sí conozco, yo sí le hablo con la verdad, y por eso reto a brujos y a hechiceros a que vengan y vean cómo tumbo todo trabajo puesto por ellos para destruir a personas y a familias enteras. Encuentre la solución para su vida. Recuerde, no cobro consulta ni valor del trabajo. Lo que me quiera dar en donación es su decisión. Es la hora de llamar al curandero Josué. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
4: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
5: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
7: La ley.

0: Mi gente chula, vamos a ver, Neika, adelante, ¿hasta qué horas vas a andar? Cuéntanos, ¿qué andas haciendo por allá toda la raza de la villita? ¿Dónde exactamente andas y qué traes, mujer?
1: Así es, mi Lili, seguimos en las calles, estamos en la villita con nuestros amigos de Metro by T-Mobile, 3534 al oeste de la calle 26 hasta las 7 de la noche, nos queda una hora, 20 para acá, te estamos esperando con nuestros amigos de Metro by T-Mobile que tienen muchas ofertas, muchas promociones. Ya mañana es agosto y tú sigues gastando dinero en esa compañía telefónica que no te da los beneficios que tú necesitas. Vente para acá, vas a poder salir con un iPhone 16e tan solo por $100, también vas a poder echar chisme en México porque por $5 al mes vas a poder tener llamadas ilimitadas a México, imagínate eso. Y por supuesto también teléfonos completamente gratis cuando te cambias el día de hoy Samsung de Galta Ama, así que vente para acá, te estamos esperando 3534 al West de la calle 26 en la villita, y por supuesto nosotros también con boletos para que te vayas con la familia a ver a los White Sox y también para que te vayas al concierto de rock, se viene Rob Zombie y Marilyn Manson, ya lo sabes, 3534 al West de la calle 26 en la villita, te esperamos con Metro T-Mobile.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
4: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
5: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
6: Ok, desde hoy venimos todos los días.
5: ¡Hecho!
7: Dak and Festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Dale un toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa. Con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy para mayores de 21 años.
10: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
11: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
12: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos, siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 331-203-2979. 331-203-2979.
13: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien, ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
12: Yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 331-203-2979. 331-203-2979. 331-203-2979.
14: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración en el estado de Illinois. Hoy se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
15: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
16: Amigo Insurance, 773-847-9000.